0: Sakazukhuza FM 5:30 iphuphuma love miners bethu bona ke jabula mlaleli lezi zinsizwa lezi ngomhla ka awuthi ngibheke la into zami kahle kuze ngizosho ke usuku lo right ngomhla ka 6 kuSeptember 2026 kusasa lokusayo bane concert ababizwa ukuthi ke iconcert yephuphuma love miners lapha ke Thokoza Hall number 3 uthi emshaya zafe so mokuthi ke nawe ke ukhona ke ngale ke Thokoza yenza show ukuthi ke uba ingxenye ke yazo lezi zinsizwa bathi ke umdlalo uzoqala ngawe ke u3 uphele ngawe ke u 4:30 emnyango bathi bacela ke umnikelo ka 50 nje 50 rand umnikelo abawucelayo bathi ke emnyango yaqala ke amagate ayavulwa ke ngawe ke u 1:00 ngeminye ke imininingwane mokuthi ke ufuna ukwazi kabanzi ngawe ke lomdlalo ungakwazi ukuthi uxhumane ke nale nombolo ke L0724 488576 kule ngoma kade siyidlala yephuphuma bekade bethikelana ke jabula wemlaleli iGreen Lovers bethi ke bona ke ufikile uDisemba kunamali 532 isona isikhathi sakho umsakazi uKhosi FM akubele kungene kuzona lana ke izimemezelo ngoba sengiqalile ngale yephuphuma ngiqale la naye futhi ke sinyeke isimemezelo ke indwedwe isicathamiya association ikwethulela ke umdlalo wesicathamiya ngomhla ka 19 kuSeptember 2026 isikhathi u6 kuyoba ke u6 ekseni u6 ntambama kuze kuyoshaya ke u6 ke kuseni indawo ke lapha ke eJoni Makhatini Hall isteki u25000 rand ijoining fee khona ke u1200 rand uqhude wona ujoinelwa ke ngo300 rand uposition 4 bathi yokhala amuke andawo ke u3000 rand uposition 3 ubona ke uzo ohlabana ke ngo5000 rand uposition 2 ubona ke u7000 rand uposition 1 u10000 rand unjani bafo okay angibingelele ke thumbeza kokhosini FM iqembu ke lephumoro yigorin stars lidlulisa ke ukubonga ke okukhulu ngumdlalo ke ebesinawo ke ngesabatha ke lendlulo sithi ke isandla ke sindlula ke ikhanda kubo bonke nje ebesinabo asibonge kakhulu kubaholi bephimbo ngokuba qotho nje kithi ke singamaqembu imphumela ke impela ke nje koswenka ke kuhambe kanje number 3 kube umbhekiseni ngobese number 2 kazoba ke uphindu kwakhe khambule number 1 ngazoba ke uMandla Nkosi kwanyana amaqembu uqhude unombolo 3 kube igunjane Master Voices unombolo 2 kazoba ke isikhalo ngqo unombolo 1 kazoba ke iphuphuma love miners kuzothi ke isteki unombolo 3 kube inkululeko unombolo 2 kazoba iphuma Recording Stars unombolo 1 kazoba ke iColor by Boys siyabonga kakhulu ke emhlonishwa ke ukhiphela isimemezelo yena ke uKate wakamkhwanazi uhlelo cothoza mfana ngiyabingelela ke limfo kahlophe sicela ukusidlulisela ke imphumela yomdlalo kobusetandi esibongile ngomgqibelo kuwonke wonke ukuthiwa ke kuhambe kanje unombolo 3 kube iEverlasting unombolo 2 kazoba ke amathandani kuzothi ke unombolo 1 kazoba ke abaphikeleli unombolo 1 kwethu kuqhude kuhambe kanje unombolo 2 kube abaphikeleli kunombolo 1 kazoba ke amathandani kube ubona ke unombolo 1 umdlalo uhambe kahle kakhulu ke uThabani ke uyabonga kakhulu bese ke ngijobelela ke futhi ke ngomdlalo ke weEverlasting ozoba ke unamhlanje ngomgqibelo lapha ke ekhamba esikoleni ngaphansi kwePomeroy ngiyabonga kakhulu ke msakazi ohloniphayo kusho ke ubaba ke lana ke uqaqucingo usithole ke emankamana angibingelele ke thumbeza okhosini FM iqembu lephumo Recording Stars lidlulisa ke ukubonga kakhulu kubo bonke abasingathile ke abasingathile ke sifihla ke umlandeli weqembu ke izolo usomdabu gogo lapha ke emsinga sibonge ke nangomnikelo ke wabalandeli bamaqembu onke ke anikelile ngesikhalo ke siyabonga ke umuzi kaCothoza bese ke siphinde ke sibonge ngomdlalo ke besinawo ke ngesabatha ke lidlulo sithi ke isandla ke sindlula ke ikhanda oyilobe kade ke ngifunda ke wena ke umdlalo ukuthi ke ingabe wena ke uhambe kanjani 535 subscribe sakho umsakazo uKhosi FM angibuya sobe sikhuluma
1: mawuthandana nami njande no mangiso sizini

Sisikhombise imizuzu ngemuva kehora lesithupha ekuseni asikubingelele kwezangempela sonto njengalokhu ke sikwamukela namuhla ke ekuseni kungumgcibelo zinhlanu enyangeni kaSeptemba kuona unyaka ka 2026 sibheke ke ezinsukwini ke cishe singaphansi ke kuka 65 ngaphambi kokuba ke iNingizimu Afrika iphinde futhi ke singathi ke olunye ke ukhetho ke lo hulumeni basekhaya. Siyaqhubeka nanokuthi ke sizwe ke imibono ke yamaqembu ke ahlukahlukene abaphakaniselwe ke izikhundla ke ezahlukene ikakhulukazi njengalokhu ke amaqembu eqhubeka nanokuthi ke enzeke isiphakamiso ke zokuthi ngobani ke okumele ke babe ke ngama mayoral candidate ikakhulukazi ke kwimikhandlu ke lena ke esuke ke imikhulukazi. Sikubonile ke lokhu ke kwenziwa ke inhlangano ye-African National Congress, sakubona kwenziwa iqembu ke le-IFP ngaphambilini, iqembu lomkhonto wesizwe ke nalo liye ke labalula ukuthi ke ngobani kakhulukazi ke elifusa ukuthi ke lifolose ke ngabo la esifundazweni kwaZulu Natal, kakhulukazi ke kuma metros okuhlanganisa ke iTheku ngokunjalo ke naseKuruleni naseJohannesburg. So zama ke ukuthi ke namuhla uma ngabe ke konke kuhambe kahle xoxana ke nabanye ke abama mayoral candidate kakhulukazi ke kulona ke iqembu lomkhonto ke wesizwe mangabe ke sibheka ngicabanga ke siyobheka iKuruleni namuhla njengalokhu ke siyoba ke nengxoxo ke noThulani wakwaShonge nokungena ke ophakanyiselwe ke kusona ke lesi sikhundla. Kanti bekade ke sihlele nanokuthi ke xoxana ke leqembu ke elisha lisanda ke kusungulwa kwisifundazwe sakwaZulu Natal nelingamahlubuka ke enhlanganweni ke ye NFP leyo ke iNational People's Ambassadors bekade ke sihlele ukuthi ke sixoxisane ke nayo khona manje ukuze ke sizwe kabanzi malungana ke neminye imisebenzi ke yabo abahlela ke ukuba ke bayenzele ke abantu ke besifundazwe ke sakwaZulu Natal. Kuningi ke kusasekiwe imibuzo ke ngalo ke iqembu ubhaliswa ke kwalo bekade livele likhona ke yini nanokuthi ke mehluko munu ke elizowenza nomthelela ke lokho kokungase ke kube ke nawo ikakhulukazi ke kulona ke iqembu ke le NFP nebekade ke selinezinhloso ke zokukhombisa ke ubake liyavuka nokho kwase kuba ke neziwombe ke eziningana eseziye ke zaba khona kuhlangana ke noma ke kuhlanganisa ke nokuvela ke kwaloke leli qembu ke elisha iNPA kodwa ke kuze kube ke manje loke ungumholi ke wayo lo asikwazi ke ukuxhumana ke naye kuze ke sixoxisane ke naye malungana ke lezinye zezinhloso ke zabo kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ke siyokwazi ukuthi ke sifinyelele ke nakuThulani Shongwe naye engizwa kuthiwa ke okwamanje akakwazi ukuthi ke atholakale besihleleke ukuthi ke naye futhi ke sibe nengxoxo ke naye ke yasilandiseke kabanzi malungana ke nemigomo ke yeqembu le MKP nanokuthi ke bahlela ukuthi ke bayisingatheka kanjani ke yona ke ekuruleni. Uyikhumbula ke inkulumo ke ayibekayo ngenkathi ke bephakanyiswa nathi ke into ayifunayo yena ufuna ukuthi ke yena nomndeni wakhe ke bavikelwe ukuze ke bazokwazi ukuthi ke babhekane ke nesigebengu kulesiya sifunda ke sase Gauteng ikakhulukazi ke kuyona ke eKuruleni. Uma ngabe ke siphumelela ukuthi ke sigcine sifinyeleleke kuyena nakanjani siyozama ukuthi ke singene ke sigxile ke kuyona ke leyo nkulumo ke yakho ungasijoyina ke ngokuthi ke usishayele ke ku WhatsApp ngokunjalo ke nakwi nombolo ke yethu u 0860002437 sizo ukuthi ngakube ke uthini ke umbono ke wakho ikakhulukazi ke ngala maqembu ke amasha ke asunguliwe ngokunjalo ke nomgqiqo ke walo ke ukhetho ke lolu lwangonyaka ka 2026 nesibheke ke kuba ke lubanjwe ngawo ke uNovember. Ke siqale sibheke isimo sezulu ngaphambi kokuba ke sihlabele phambili nazo ke izindaba zethu nangenkathi sazama ukuthi ke sifinyelele kuzona izihambeli zethu.

kanti ke futhi sobe sikhona ke isihloko sobe sinaso kuleya ngosi yethu ke ethi ke ingxoxo yasentathukusa sikuphathele futhi ke imix evutha be sibuyile no DJ Scarface kodwa ke kulokhu usihlanganisele enye futhi ke imix evutha be sobe ke sesiphetha ngayo ke uyazi nawe ke kulela hora lesi lokugcina mase sesikubamba sixukuza ngengoma sikuphose phezulu sikujele sisijijele phansi kube nje aya sishiya impela kubheke phansi la mase sisiphuma ke na kanjani izobe ikhona ke lo mix leyo ke esobe ke sesivalelisa ngayo njengamanje sihamba ke nguSandi Khumalo no Black Eye OTV bathi ke abasiyekele siyabuya sikhuluma nawe ke ntamba kusekuseni nje lapho kasekhaya.

0: umeda bongslo umzwayo ke njengamanje ingoma yakhe ithi ke glory kanti ke sihamba nje imizuzu lapha ke singamashumi amabili ke lishayile ke ihora leshumi nambili kuseyintatha khona la emsakazweni kuKhozi FM sihamba ke siyobhekana lapha ke kwipage lomsakazo leka Facebook ukuthi obana bakhona abasebavukile bahleli ke nomsakazo kuKhozi FM kulesi sikhathi
1: isif